Sam, դու հիմա ինձ լսում ես, թե կարող ա ուրիշ երկրում ես, կարող ա ուրիշին ես հանդիպել,